Bale timmaite kiriku iraku, yandi malire na kuimeka, ngomporo goma, akali ukwata onte, ngakali ukwatombuli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona ntiensonga te ukwataku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuwagire kintu, e kibibi, ntioro kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.